0: Shalom, chavérim et chavérot, yekarim et yekarot, anachnu be...
1: Bonjour les amis, les amis, nos chers, on est dans le dans la structure des mondes spirituels. Maintenant, je suis avec Etai, sans Ren Levi. Donc, on va continuer dans l'étude de l'introduction à la stèche de la Kabbale sur les principes et les concepts de la stèche de la Kabbale qui vont beaucoup, beaucoup nous aider et nous assisterons à comprendre tout ce qu'écrit le Baal HaSulam. Faisons un petit rappel sur tout ce qu'on a fait. On a déjà passé plusieurs dizaines de cours. Donc, on a commencé avec le procès de la création, qui a formé une création. La créature, avec la lumière et le clic, se sont enchaînées jusqu'à près de la Dalet. La Dalet fait un timsoum, et elle travaille avec Massar, et la lumière réfléchit. C'est le nouveau clic. La première fois que Prinadal fait un zivou de Haka, avec un massacre et une lumière réfléchie, et que la lumière se propage de haut en bas, dans le gouffre du partsouf, dans le tort du partsouf, ça s'appelle Galgalta. C'est le premier partsouf dont le nom est Galgalta. Galgalta a fini de se remplir selon le calcul qu'elle a fait dans le roche. Il y a de la lumière environnante qui la presse, qui presse son souffle du partsouf et qui exige d'elle de recevoir aussi dans les kelim d'en dessous du tabour, où c'est pas encore possible de recevoir d'elle. C'est ce qui s'appelle bitouche. Conflit. Ce conflit, ça cause la purification du...
0: דאוביות. זאת אומרת קומת חוכמה. במשתי הרשימות האלה נעשו שני ראשים. ראש אחד שבו ג' דאוויות מתקלל בדלת דהתלבשות, הוא נקרא ראש דהתלבשות או זכר, והוא יוצא כמו שלמדנו, מתלבש על גלגלתה מפה דגלגלתה ומעלה, והראש השני שהוא התקללות של ד' דהתלבשות בג' דאביות, הוא כבר יוצא למטה מפה דגלגלתה, בין פה דגלגלתה לבין חזה דגלגלתה. שני הראשים האלה, הקדשנו להם את שני השיעורים האחרונים, ומכאן נולד גם אביות חדשה, נולדת האפשרות לעבוד עם אביות חדשה, שנקרא פרצוף חדש, שנקרא אב. זה הפרצוף הבא. אז למדנו איך ממש במדויק מתבצע מעבר מפרצוף אחד לפרצוף השני, דרך תכלול של כל הנתונים שיש לאחר הזדקחות המסך של הפרצוף הראשון. עד כאן למדנו בשני השיעורים האחרונים, והיום אנחנו נפתח בנושא חדש, שהוא לא חדש מבחינתנו, כבר נגענו בו, אבל מבחינת בעל הסולם הוא שם עכשיו דגש על הנקודה הזאת, מה קורה?

שבת נגלה, שמור וזכור ודיבורך דשמיענו, אל המיוחד אדון האחד, ושמו האחד לשם ותפארת, ולדי

בואי קלה, שבת מלכתה, לך דודי לקראת קלה, פלא שבת נקבלה, שלום עליכם, מלאכי השרת, מלאכי העליון, ממלך מלאכי המלאכים הקדוש ברוך הוא. שלום עליכם, מלאכי השרת, מלאכי העליון, ממלך מלאכי המלאכים הקדוש ברוך הוא. שלום עליכם, מלאכי השרת, מלאכי העליון, ממלך מלאכי המלאכים הקדוש ברוך הוא. בואכם לשלום, מלאכי השלום, מלאכי העליון, ממלך מלאכי המלאכים הקדוש ברוך הוא.

0: בכל שלוש פעמים לילה לילה לילה לילה לילה לילה
1: לילה לילה
0: לילה לתנוגים ברבורים וסלב נחלת יעקב ירש בלי מצרים נחלה וחדו השיר ברש ותזכו לגאולה יום שבת אם תשמרו לילה לילה לילה והייתם לסגולה לילה לילה לילה ששת

0: מלוכה.
1: ונקרא לשבת, והשינה משובחת, כדת נפש משיבה, וכן נפשי לך ארבה, לילה לילה לילה, ולנוח בחיבת, לילה לילה לילה, כשושנים סוגה, לילה לילה לילה.

תימיה שפר קדמת לאחוויה איי איי איי עומד יבוטח בתימיה שפר קדמת לאחוויה.

0: מכוונת עצמנו, אנחנו יכולים רק אם אנחנו מאוחדים, כולנו יחד. כל אחד חושב על כולם, כל אחד מוכן להתקשר עם אחרים. כל אחד יכול להתפלל עבור האחרים, רוצה בזה ורק את זה. מבין שהוא בעצמו מתקיים רק עבור זה. ורק במקרה כזה, שהוא יתמסר לחלוטין, לשרת את כולם, לא שום תגובה חוזרת לשכר עצמי, אם הוא יתעלה כך מעל הטבע האגואיסטי שלו, מה שניתן לו באותו רגע, אז הוא יתחבר עם שאר החברים, וגם יגלה שנמצאים באותו מצב כמוהו.
1: להגיד, להגיד בבוקר חסדך. להגיד, להגיד בבוקר חסדך.